amour de tant que tu as été ton côté de Mibako. Marie-Souane, tu vas te goûter dans si caram. Tapak daram daram, trangka dan yempo serbe. Gune mudes beres arca pedenang. Lapis berhekan retan jemur wani kemaru. Ko olong kolak letasak hilang ni batang. Rasamu kurang sayang siapa kemeru. Terlalu kumun sopoh kita toko pergerang. Baru kupanam rasa warna rumah hilang.

Sedekah bersulang kadang biar hari tunyang nanti ku senang berdalih ni berge arah de babaku si merkong merkong jerkam oya pe mai ku tunyang jadi kuan berawang mai kin tu beni padu cerita ni bako bersilo ni kaku sadar entah kapun entah kapun entah kapun